0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весака, ми го разбавихте, Демат.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.
2: Дупе. Тритера.